etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole shapu fanang, ha o kgole shapu da. Sinoko noko ha se.